0: Diospaj yuyaita yachasunchi.
1: Diospaj yuyaita yachasunchi nishka uyanapika. Apanakunapajka kiken geniokunatami kuidana. Nishka uyanatami uyangichi. Ñawpaka kaishuk chaishuk kazunakukunami karkakuna. Ñawpaka kaishuk chaishuk karanakukunami karkakuna. Ñawpaka shuk shinalla mingata rurakunami karkakuna. Shina kashka kakpipish Diospaj shimitami katina kanchi.

Dios solo paichi. Wau kikuna panikuna. Kankuna uyakuspaka. Kayu yaikuna azikahpi. Mana azikahpipsi. Uiza pangichi. Kankuna pak azikahipah kahpika. Kai kizka kunata kusumi. Kizka pangichi. Kankuna kizka sanispaka. fayuse@latinmail.com Nispa kizkangichi. Teléfono pirrimas papis 2472-292 Nispa, kayangichi. Chapakusumi, kayakamachi.